à, yeen jaakoy paré na ci kenn ñew na acca ana sereri ñew leen ma xol ñoñu tam fan ngeen ay kené yeen ñu le waaw dal di nuyu adama lay fi sak awan jaay remon mendi e ñom sama sar ñom basiru jallo ñom dj tou dj moura ñom cheikh koor ñom sama sar ak ñom idrissa jeng sala ñom ousmane koor ñom ablaye gueye acha 243 7698 243 7698 ana yeen sereer ye ko len la ko yeen

243 76898 243 76898 243 76898 waye ma ngi dem ak advance suma ñëwé rek ñu daldi ko bokka am na tublu ci ñeneen ñi séréer yi nangu ñoo ñëw de waye nak am na ñu leen ñëwal jago yi ñëwuñu woon waye ñëw nañ ci séréer ay ca ñu dem de.